0: Rádio Viva.
1: Už tento piatok si na Rádiu Viva na Lace Ambrose Radio Show.